0: Klockan är 03.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: Klokka är 12.00.
1: Du hör på Radio Majam. Här får du musik i alldeles slags genre hela dygnet.

Får du besök i sommar? Eller har du lust att uppleva något som gör många på Magerøya stolt? Besök Nordkapplatået och Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på ett rikt utvalg av sevärdheter. Bar, restaurang, gavebutik, kino, tøymuseum och kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratin fra Solda-programmet.
0: Og vi fortsetter vår vandring gjennom Bibelen.
1: Ja, nå gjør skim i fastein, damen, vatser og sa, veip eller kjære.
0: Og nå skal vi begynne med Josvas bok.
1: Ja, da la det gitt. Josva, Gergi.
0: I første Mosebok, der ble Israel født.
1: Vestes Moses Kyrgis, da preger de Israel.
0: Og i annen Mosebok ble Israel utvalgt.
1: En oppi Moses Kyrgis, da satte Israel valgjort.
0: Og i tredje Mosebok, der ble folket prøvet.
1: Ja, galmat Moses Kyrgis, da satte galt alle mot kjertjelubbot.
0: Og så kan vi si videre at i fjerde Mosebok.
1: Ja, sagt i selskerten gjelder Moses Kyrgis.
0: Der ble Israel ført gjennom blodet.
1: At det oppe Israel dro jo i varatja da.
0: Men så i femte Mosebok.
1: Måtte det de vidat Moses Kyrgis.
0: Der fikk Israel lære om Herren.
1: Da oppe Israel med seg åpet Herren.
0: Og når vi nå kommer til Josvas bok.
1: Jeg går alle holden Josva gjerde jeg.
0: Så kan vi si at den avslutter den forløsning som Israel begynte i 2. Mosebok.
1: Ja, det hadde jo tatt seg at da hadde de mye kjøpt i den oppi Moskirgis.
0: Og 2. Mosebok, det er jo nettopp den som forteller om forløsningen fra Egypt.
1: Ja, da oppi Moskirgis hadde de mye den kjøpt jo mye Egyptnes eremoiter.
0: Men nå skal vi i Josvas bok være med inn i løftets land.
1: Og da vi gale gale melde, gale at Josva gire må ytterlig å si, og at jo litt han løpid over nærmen, sier han.
0: Gud hadde gitt Israels folkelandet gjennom en pakt.
1: Hipp melde i løpid og sa melde, ja litt og melde Adan og Israel i den nærmen.
0: Til Abraham hadde han sagt slik.
1: Og sånn er Abraham mitt selke.
0: Landet der du bor som innflytter.
1: At det at en han går stånd og råte går akkurat gå til Sirdan, Sissa.
0: Det heter Kanaan-land.
1: Da går ikke det Kanaan-enen.
0: Jeg gir deg og din et dette som eiendom.
1: Ja, han atan mon du, ja, du, sokki, og min.
0: Ja, jeg gir det til evig tid.
1: Ja, da, at du jo var agalas eikei.
0: Og jeg vil være deres Gud.
1: Ja, mon eikun lett din i mil.
0: Det kan vi lese om i 1. Mosebok 17. kapittel.
1: Han gav dem i Moses kyrke i vårt 17. kapittel.
0: Men vi vet de måtte kjempe for dette.
1: Måtte vi dette at det sist glede og garra sått i den gange til.
0: Og Josva han måtte også kjempe.
1: Ja, nå satte jeg møtte i sått av Josva.
0: Han talte til dem, til folket, Israels folket, like før sin død.
1: Så han sa nå jo, avdeles, den...
0: Ja, han sa, på den måten som dere lyder Gud. På den måten er dere med å bestemme om dere vil beholde landet. Og det er en viktig tale som også vi skal legge oss på sinne.
1: Ja, da er også der på slags særlig i meg, men vi skal legge mye i valg i min mellomest.
0: Josva, han var født i Egypt, og han var født som slave.
1: Josva, li meite i regalen Egyptnis, noe slavam.
0: Og han var rundt om 40 år gammel da han gikk ut av Egypt sammen med de andre.
1: Ja, li bidra sin hjelje, lo hegi barisk og sånn bulk i Egyptnis, holkos, de herre i konfarolagam.
0: Og så var han da rundt 80 år når han ble kalt til å være Moses etterfølger.
1: Ja, det skjedde han bare seg av til å kjegge og kalka i skjedde at Moses sa mange spørsmål.
0: Og så videre 110 år gammel da han døde.
1: Ja, det tror jeg låg i kjegge barisk og hjemme.
0: Han var en av de to speiderne som en gang ble sendt inn i land.
1: Så nå blir han gått i speider i Malikke Sal, da hadde jo den rike.
0: Ja, det var flere enn to som ble sendt inn.
1: Det var ikke galt en på, men det var ikke veit jeg sa det jo nok om.
0: Det var første gang Israel-folket kom til landegrensen.
1: Det var ikke galt, og så vøste ikke at Israel må på i den rei dere.
0: Men Josva og en annen som heter Kaleb.
1: Og da Josva er en oppbygd mann av Kaleb.
0: De hadde full tillit til Gud.
1: att hon skulle alldeles låta mot Emily.
0: De ville att de skulle gå in i landet med en gång.
1: Jag sa idag att de manna tar en tillsag och de manna.
0: Men de andra spelarna de sa nej, det tör vi inte.
1: Ja, det här är att det är mig kallt och östa.
0: För de sa det att folket som är där inne, de ser ut som kämpar.
1: Det är något som låg jag till det här hållet och man har toppelöst. Läst att jag har inte svart hållet mot.
0: Det hände ju många år för detta.
1: Ja, det är på och jag i hotelltan.
0: För så blev de gående i 40 år i ökenen.
1: Nu att det sig hade doppelvatsjuligt.
0: Men när vi har gått igenom de fem Moseböckerna.
1: Och kommille mannen han visste Moses kyrkje chada.
0: Så har vi hört mycket om detta.
1: Det milla jag kullan olu dan birre mig uppe där på hoen.
0: Och Gud har mycket han har lärt människorna med detta.
1: Ja, i milla la kobokte olu ahpan olu moje.
0: Och vi vet att Moses han blev heller inte med in i löftets land.
1: Ja, men det är mig till dan att Moses ilen melte dan lokpen nämen.
0: Han fick stå på ett höjt fjäll och se in i landet.
1: Motorson, bäsigale chodju halla varialte jägerchistan är namasisam.
0: Men Josua nu alltså skulle överta som ledare istället för Moses.
1: Ja dal, kalke Josua valdit dan ohpot ohpisen amma Moses asaitjai.
0: Och namnet Josua, det betyder frälser.
1: Ja Josua namma, det samma go besti.
0: Och det har vi igen ett klart förebild på Jesus.
1: Ja, den dagen det misle, då mäter jag också chelaga åtta gåva Jesus.
0: Och vi kan gärna se om Josua han var hade en stark tillit till Gud.
1: Ja, men jag just gatjat Josua lektora luhta mus ibmili.
0: För vi nu börjar läsa i det första kapitlet.
1: Om det kommer alla aldrig lukka som vårstens kapitel tangerges.
0: Så kan vi bara säga att Josua-boken den faller i tre huvuddelar.
1: Det med jag sagt att Josua-gerge lärde gå kolma ojva att sig Jokkujun.
0: De första 12 kapitlen.
1: Det vårstens kukten blocka i kapitlet.
0: Där får vi höra att landet blir tatt i eje.
1: Kommer gulla tas kolat enen valtjuva
0: och
1: min.
0: Och så ifrån kapitel 13 till 22.
1: Jag kollar man blockar istan gukte kommer lokal in.
0: Där får vi höra att landet delas mellan Israels stammen.
1: Där gullat han att det går här när en jokade våldan Israel tocka gutti kaskas.
0: Men så de två sista kapitlen.
1: Jag gukte manjumus kapitlen.
0: Det är Josuas sista tal.
1: Där är det Josua manjumus saret nysikkim.
0: Och så börjar vi att läsa. Vi läser de två första verserna.
1: Ja, det är alldeles att locka i locket den första skokte versen.
0: Da Moses, Herrens tjänare, var död, sa Herren till hans medhjälper Josua, Nunsen. Min tjänare Moses är död. Gör dig nu klar till att gå över Jordan, du och hela detta folket, in i det landet som jag vill ge dig.
1: Ja, det är vad hon var i. Moses herra valvalegi ja mimma manjil det selki herra Josua nun var nei Moses valvalegi Moses mu valvalegi le ja man det gera katal ichat mannat dan jordan rasta ja don ja opa ta alat mut dan et nemi mai mun attan sikki Israel manae.
0: Min tjänar Moses är död, sa Herren.
1: Herre, delkje att Moses må bara vara läggelig, ja, man.
0: Men som vi har tidigare varit inne på.
1: Måste nog om vi lät åda lämmarsen dansystem.
0: Så kunde inte Moses föra folket in i löftets land.
1: Det Moses i sattan dalvotain alemoga dan lukbjörnätnen sista.
0: Ja, men varför det?
1: Ja, mannen.
0: Moses, han var bilde på loven.
1: Tandite go Moses le laga gova.
0: Och loven den kan icke frälsa, icke våra dagar heller.
1: Mot all laga, det är satt det bäst, det är satt det bäst mina icke.
0: Loven den åpenbarar.
1: Mot all laga, det är satt mig allmustakta.
0: Men den förlöser icke.
1: Mojdat, tjautikalle godigem.
0: Den visar oss att vi är syndare.
1: Mot all angaltjaja, mycket i bokkajat i millestutulatjad.
0: Men loven har aldrig varit en frälsare.
1: Mutta lahkaille kossige besti, besti jukmin lämmäsen.
0: På denne måten så kunne ikke Moses føre Israel inn i landet.
1: Ja, han tihti Moses isähten danalle mukaan tolvuhtaan äätten sisään.
0: Vi vet at det også var på grund av de feil han gjorde.
1: Ja, mitä te maitte jäätte vuotten tai postuva tai tihti maisson takai.
0: Så vi kan jo godt si at hindringene, de lå ikke i loven.
1: At nu har vi jo ikke galt at tjate, at jeg til en gang laga hestehus.
0: Men hindringene, de lå i Moses selv.
1: Mot å gatt, lekke Moses is alltid.
0: Og på samme måte er det med oss også.
1: Ja, nu har jeg galt mig om meitei.
0: Holder vi loven, da kan vi bli frelst.
1: Hvis vi da alle laga, det er mig alt det beste jo.
0: Men det er det ingen av som klarer. Därför ligger hindringarna i oss
1: själv.
0: För loven åpenbarer att vi står utan ära för Gud. Min tjänar Moses är död, sa Herren.
1: Man.
0: Bare Jesus, vår frelser.
1: Jesus, min beste.
0: Ja, eller om vi sier vår Josva.
1: Jeg er ikke Josva.
0: Er det som kan føre oss inn til det velsignede sted som Herren har beredt for oss?
1: Den er Josva, da. Vi sa at den bor i 17-19, så sa Gud ditt.
0: Dette verset sier oss at landet ble gitt til Israel.
1: Ja, da. Være så mye eller mye at det... Taladdu juvudat enan Israel al maanaim.
0: Ja, Gud hade lovet Abraham och hans etterkommer och landa.
1: Ipmillei lukpien Abraham ja su sohkakunti ajutan etnamam.
0: I femte Mosebok slutet Gud pakten med Israel.
1: Mida Moses kirjis, det lukpa ipmildan lihtu
0: Israel. Och landet blev gitt dem som evig eiendom.
1: Nu är det att Enan addi juvuisikki agalas aikai.
0: Det kan vi gärna märka oss också i vår dag.
1: Da migale sahti märkis maittai minäjämme aikis.
0: Och så läser vi det tredje verset.
1: Ja, lukkataan kolma versen.
0: Vart sted der sätter foten på ger jag dere, slik som jag lovte Moses.
1: Juhki baikki kosadin jollekin vodut dolmastit attamun dikkiä nukumun selikken Moosesi.
0: Gud har alltså gitt dem landet.
1: Nu leit mil addan sikje dan etnamam.
0: Ja, landet hör Israel till.
1: Ja, da henan gulla Israeli.
0: Men så läser vi att om de ska få glädje av detta.
1: Måste det locka att ju sigalke maitike vaju hiluja avkitas.
0: Da må de inta landet.
1: Det si verte hecha valdi dan etnamam.
0: Den delen av landet som de gick över, det tillhörte dem.
1: Dan etnamam sasi manne dale sin.
0: Hvis vi ser dette i sammenheng med noe vi kan lese om i Hebreerbrevets første kapittel.
1: Just med Gertjet. Ja, det er debutan og de første kapittelets Hebreerbrevets.
0: Så står det der at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen.
1: Det tror jeg jo at det er mildt. Både syvende om båt. Både anmeldes både syvende, sier hun.
0: Men det er nok mange som ikke har fått så mye av denne velsignelsen.
1: Mutta galehkalle näkät kuten heille hodjun oasiidaan purissiunatusta.
0: Ja hvor ligger feilen da?
1: No miettä saakis lää hehtuussan.
0: Er det ikke fordi at de ikke har grepet dette?
1: Ikko lähtan dihti at se ei läht valdandaan.
0: Hvis vi er i dette bilde med Israel.
1: Just mi läht dalen teko kovvide med dan Israel almokam.
0: Hvert sted som de satt sin fot.
1: At det johke feis kossi dolmastit sen julkineset.
0: Det skulle tillhöra dem.
1: Att det där galka i sikkie gullat.
0: Visst de nu hade sagt.
1: Just mig har lyft en tälke namn.
0: Nej, detta nyttar inte. Detta vill vi inte.
1: Gal, ja, på mig att jag galt att sagt det.
0: Så hade de inte fått detta.
1: Det säger jag, nödjö och adjutan.
0: Är det inte också slik med Herrens välsignelse?
1: Jag vill nu mäta i Herra Boresiv.
0: Vi kan hålla oss väck ifrån detta.
1: Att det mig sagt, det där stålla hetsa med heret.
0: Og ikke søke de steder der hvor velsignelsen er.
1: Ikke åta den bæske gås for det syvende du slik av.
0: Og da tenker vi først og fremst der hvor Guds ord er.
1: Åte måste vi gjort sitt. Den blir det gås himmelsatt i gav.
0: Der hvor de troende samles.
1: Da oppe gås åskulletja tjaggenit.
0: Og der hvor Guds ord får forkynnes. Vi leser versene 4 og 5. Landet fra ødemarken og Libanon til Storelven Eufrat, hele Hetittlandet til Storhavet i vest, skal tilhøre dere. Så lenge du lever, skal ingen kunne stå seg mot deg. Jeg vil være med deg, liksom jeg var ved Moses. Jeg slipper deg ikke og svikter deg ikke.
1: Mehtsi, jadan Libanon rajis, jagittadan stora enu frat enu ratchai. Opa hetihtelatseit enen, jagittadan stora aapi ratchai. Päiväis loihtadamme koulus kalkaa diin enenle. Jokteke kalka pehti tumuotu jouttes puotu ellin päivitessiste. Nuku mun tekken muusisin, nuu aikku mulle tuina, i mun aikku du loistit, enke du kuldit.
0: Hvis vi ser på kartet og sammenligner disse navnene vi har lest.
1: Jos mir gehtsja kartes, jäde sulla tahtit, tampirra mai milukaimme.
0: Så var det et svært land som Gud hadde gitt Israel.
1: Det leida kalle stori stat enam mai ipmiljaden Israeli.
0: Og det var bare en liten del av det som de inntok.
1: Mutta det gjorde åkta unna åsas maisi valti vuolla sitt.
0: Og det hadde vært stort sett hele tiden.
1: Ja, det leikall jo leamasjan alo aikki.
0: Ja, også i våre dager.
1: Jo, maite i min aikki.
0: Hvis vi videre tenker på Josva.
1: Just mi en jutta kjempo Josva birram.
0: Han var også et vanlig menneske.
1: At Josva li maite i daapale solmisu kerakja.
0: Og Josva, han trang også oppmuntring.
1: Nu därpå säger jag att du ska mäta i sån måft i domen.
0: Ja, slik som du och jag också ofta tränger uppmuntring.
1: Nu går munjaden därpå säger jag att jag tackar måft i domen.
0: Men Gud uppmuntrade han på en fin måte.
1: Måta, ippmille med arvos makt i så är det släcken.
0: Jag ska aldrig slippa dig.
1: Det är lika till munnen löjtet och gossigen.
0: På samme måte som jeg var med Moses, skal jeg være med deg.
1: Ja, samme lakke må hun ikke Moses ha meldt noe, men jeg kunne mæte i du meldt.
0: Han visste nok hvordan han hadde vært med Moses.
1: Sånn tid i Moses at det må sånne lemmer som Moses.
0: Og hør nå videre i versene 6 og 7.
1: Ja, det går den god og helt siste verset.
0: Vær frimodig og sterk, for du skal hjelpe dette folket til å vinne det landet som jeg med ed lovte deres fedre å gi dem. Vær bare frimodig og sterk. Legg vind på levet og hele den loven som Moses, min tjener, bød deg å holde. Vik ikke av fra dem, hverken til høyre eller venstre, så skal du ha lykke med deg i all din ferd.
1: Legg råkka jeg gjør, da skulle han kalka hjåka ditt ane, alle må kakaski ditt ane, når man erpinn. Maimon vore noen sin bane mitt, aikot sikker jeg ditt. Läge för sakkar och kaja geura. Nu att det är de vuhti valta. Tahka hoppadaan laga mielte mai muusis mu palvele äkki kohtsudu. Ale kaittadas olikis tehe kuru pellei. Vaito mennu yhtsö viisasi puhtaan siste maiton riema tahkat.
0: Tu ganga sija gytilan vee frimudia stärk.
1: Taas kohti kertti tälkkai minä te läge don rohkat.
0: Vi läser vers 8.
1: Jag lockar mig inte att göra vers 8. Men...
0: Du ska alltid ha denne loven på tungen och grunna på den både dag och natt, så du lägger vind på att leva efter allt det som är skrevet i lovboken. Då ska du ha hell med dig var du färdes och allt ska lyckas för dig.
1: Då lagar Girje galka gaita tunjan miser, mutta de galka tankuorahalla hiä päivi, vai on vuhti valtasi puhten tammelte, tahkat, mitä haluaa juvun ledan siste. Tässä kun tälle kalkaatuus lähti lihkutu keino takaitat alte, tälle kalkat on mennudit viisasit.
0: Dette var jo mer en formaning.
1: Tämä oli jäänyt på ravuhus.
0: Men så kommer uppmuntringen igen i vers 9.
1: Mutta otan ohtsa versus, det pohtaa fatten arvosmahtu juhmin.
0: Jag har ju sagt dig, vær frimodig och stärk. La deg ikke skremme og mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg i all din ferd.
1: Ingo mun lekkohtjon du, legger ohkat, jeg geura, alle bala, ja alle sorekan. Tasko Herre du ipmil, le du inna puhtaan siste maiton
0: På samme måte som Josva må vi som troende også være frimodige og sterke. Vi trenger å ta i eie vår åndelige kraft i tro. Vi må også huske at også vi er i fiendenland. Men at Herren er med oss alle dager. Og dermed kan vi si takk for i dag.
1: Lev
0: vel.

Lägga slottet och spacka. Du var alltid så flyge. Jag slår dig mest en ny.

0: Ja, man ska leva för varandra, herre Gluntan, hör du, här i Norge heter den. La oss leva för varandra med Gluntan. Detta var Trio med Bumba från 1968. Nå ska vi plukke blåbær. Vi ska ikke plukke, vi ska la den stå rolig och se på den kanske. Vi ska få höra sangen då som heter En liten blåbær. Så den är det många som har haft upp den tiden. Vem som har den först är usikker på. Jag känner den från Ivar Grønsven, Ole Ivars. Jag känner den från Fredrik Kristoffersen tror jag. Och jag känner den egentligen från väldigt många olika artister, men är lite usikker på var den har sitt egentliga upphav. Vi ska höra med en artist idag som inte är så känd. Han heter Gunnar Borgen, han spilte för en år sedan in en del sanger hos en som heter Herald Rasmussen på Åmot i Modum, en musikproducent där som hade sitt eget lydstudio, hvor han tog emot en rekke nya talenter som fick låta spela in musik i hans studio. Här kommer det för Gunnar Borgen, En liten blåveis.
1: Sakte går de